0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.
1: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.